saya ABN dari otorite bahasa di Niger ni. Meba ni na wasan kiri kenara. Tami abang tangge kena idang tege. Tami kosan kiri ngge kena idang tege tayo may rasi dom te. Ake lo ke lora kala dotan gang sen. Ni ke so don dor gege. Ake nya kul gege atur. Baito lok majige atono ni kosgige du de uni lono tale ake den durgige injere man lono tale abarna ecosystem gige ba klono ni nik bank african ya development was kill ade kingena eden toni taba awona do goz kulak tam ye kadra ke ngegni ke ngen dur dorot gu ngegni ke injini Robo manot ni tam ye kadra ne yani kalandor obay to yani ya kulgre kad rob mandi no ba ngane man ke maji kad ya kulga in obay to ari adum be ortans ba ni ne nai kon ber na jejina wat kum tu ko mandang ni ya ne abar nei dokum lok dunia tla rana Ba ina ke saudari wa. Degna awna ke tar kiam tete kada adan mos de ajne degun dul mad degun tonto kuma jalig ni. Ni ba bolan do kuti kiti soe na jweni do kum lu kuduni atla malangara nanto. Be aji cha degige ba ara nanto. Ade nine na nan to ni tabai ni ke sekretar. Ada nika sekretar jeneral ke minister yang kelak saudaronga ikus goyani bata moyadi doktor toralta nujitornum josephine ni ni nena or naji sen ati tana doka glon tot ni ba ake ndo ku bola kun to gi ni ba ikum bank ka de ke ina na na au ketar kemi to ba ka de ke ire ke lona ban ne centre national de transfusion Sangin ni tamye kadre asukada moji kadajne degndulugwa no ningi ge na norm kumbang se kadna na nem because gete kad girn yani mosi ke kada ad tamye kad ke ra ke degndul made sig ke tonto kuma jari gni ba doka glon tot ni na norm kumbang kad na nojin deg na ji se wo nan ga ne de Noron kumia ke marga kare girn ke sodo mus ni ke ide ko go kem daye ad tamye kara jin den dul madini. Ba nin to ni fet ki abal ko ke nji kemen to tni adi ndan na te malang rane. Na krang oro to bai ni bai mo ikre na ba na idre pa no si to z na njibu mus ngan gani ta na na. Nin to ni na na na. Ndan na te ba rane na kon to malang ni. Bamu da sik nge ke ke wona matla di office national ya media audio visuel nin gni taba conseil d'administration to ade conseil d'administration ni to indokra to aba to ikndo andreji ko ke man tagndot la to ade conseil d'administration to ninge ko kum te ke ni ninga yo nge ko ber na jiga watun bai to Ade yang kena wana to te ke bo pateng kerang ke kat mana bisita to no bai ni ke bo ngini jo kon ke jo. Gaji ya digitalisasyon ya ya administrasyon ya wana ma wo ke kon jo to ba. Ya ni de kena ran ke la ke mo na mat ni ma jingai ka de ye kan lo ko ro de te ya ke ka dia ra ke tam ya de te ka de ya so de te kem ke la ya de ni ge ba. Bai ke jo kono na ai kon ngini ni no na to te. Ada ni ke presiden ya conseil d'administration ko mandang ni ke mamat al mas al mastur asaid ni ni najen te tante kran ki waran ci tim ber ku majin ga yade indana television numérique terrestre ni na ada asnya ku soso no a ok station provinciale te ya ona mat tam ye ka de yani naji ku so do television ni ba ke de gan Ba ani aku njinjanja wo yakin yar kuto keme. Najik rangke teba ini ba na gus kelakna nindan sai na to no. Kita mi ka de ara ke ngira kulagu malang ke kema. Wana matla di office national media audio visual ni.
Anajikre ke ni ke presiden ya conseil d'administration tele idabai ni taba. Idanan mersi singira kelaga malang. Kade ke yang genan nanan nendenta. Kade nan turun sengi ke sodok laya. Kya mo wana matla ni. Majikari singi ke ni ingira kelaga la malang ni. Kada di rosi kadinya ke malang ni. Kumujan jayi wo kumaji kumaka kete. Abar nai katufa di ngon beke asin yang ke kilometer ke. Ba ngon be ni to ik kanton Marfa. Ni ba kilometer ke asin yang ke kundoho ki di mi lewu ke abeshe ni. Ni ba chidika itere re ke tam ke girbe te be. Ni ba idoko senata ya angekna aron doko roi dikendur kita di organisasi sosiete sivil gini nini aran kelaku sodo lap ya. O taro biya te koru angekna wasin kil kelaku ke doni. Nin gini na aran toku kogi ba kan na ke bo gitin bo tabar na micing populer ni. Ada dode ke ingkai ke gitin bo. Doko sego senang saya ni ba tam ya kada warna na jika sodo lap ya o njirum benana te kari geno ni. Ada nin to ni ba wajari itam ya kada lap ya ke ngandang tono. Ya ni rero na te kari te ke tono ada kiam departemen abar na wara te. Adi prefe ba doktor Abdel Wahid Muhammad Dawud ta takuman te ta kada rane ya ke indane giri ya ke majinga into. Nik presiden ya CPDP adi kadre permanen ya dialog politik rin Paimi Patake Albert ade Paimi Patake Albert tawa ni tagbe tawa bar nge konbir na jige adi kem gongyer to ko no mandang adi lok la yer to ko ni lo ya CPT CPDP te Adi kartian jari ni yarin sema ke ni mura ni sosok, sosok ke kembe ke nyamanat la. Ada ni ni taba abar nge kuat mbera naji ke. Naji kan te tant la say ni morkom mara si ta. Naku na indan na koordinasyon ke ya CP, DP. Ni ba ya politik ni taba na indan gir noron kumbang ke say nanda ne kelau none naji tanah tu. Ada lagu kon nanda no no nen aja tanah ni rad nen enda negir biro ya koordinasi. Oh baik tu, yang ni Indo naji ke kan nen kon nanda nek le kiam CP DP tu untuk ni gigi pan no na do tu baik tu. Yang ni mabtu ke kok ni ingi ke kiam CP DP tu in nanda ngan ba na dejen ke nade tu tam ya kade. Nanda ne kelaku bola o bini o na bar na efe de rut ni. Nino gige te tante malang ade na jika ta tol ta te ni kon ke kada menambisi te. Kada ke dosi kinjik nalar ni ta pa. Nene ni ke pai mi patake alber idalani dan kadar permana ya jalog politik ni ne. Politik yang ni kena na yed ni kena nanda ni. Ni pro politik ke tam ya kada. Inana gigi na nun naji tanah tu kari. Tapi ya kadu yang ni demokrasi ke dokum loji ke cat lah ni arai ke kosong malang. Ni dek ke civil gigi ya, ba kadu ke arai ke kosong malang adi naji ke teta ni ke Paimi Patake Albert. Ada ni ke janabu Adamu. Baik kot mere naja jini ni ya watu kumte ta. Gek ke kem minister ya aksyon sosial te. O solidarite nasional ran kerana te ke konsey provincial. Ada konsey provincial o. Gek ke so ada komite provincial d'aksyon ni. Ni nana ini tak layar te tam ya kata ajin dek ni dang te ke ta. Ni ba kada un kurode te yani ya ki kanan ro ke ya ke sa ke kada aden te ge
yani simbe ge ya gi ngai ne na une ku rodu tu no ade au ne ku ke mu ngan be ge tu ada ban ne babol tai ni ba departement ke kaya tu ada yak sa ge ake simbe ge ya gi ngai ne na une ku rodu gun tu ni ta ba un ge departement ge ta si yak ge ru mata no Adma mada la ma sini bay departement ka kaya wo mem gi wo poli ni bay departement ka mata gum to na na ne na awun tam ye ka de ajin de gni ke njin to kum ko ga ya ke dang te ge na ji ke so do kla ya internet ga ya ge ke ki ji ge awad na to no ya ge ke sun de ge to no ni ba ni non na google ai si basag ku mandeg gai gni ta ba landor kemya ku de ge de ger donalo de ger njanaro de ger takla giralo de ger tatol talo de ndula se ger ga din dangran ger kumun ko mandanke yan den to ge de gun dwaran ni ke yak tatol tanake atoi bai bai wa ni taba google ani ba basag kumandeng ngai dan lod keme wod na ilan lod adiya ni chitika ndor de kror de ngai ra ban nei plus to form de investissement ni taba nin to ni alen ke ke sit ya de ga den si o ba ne aing ne nar ade ni no na ni ke kodem ber na ji ji ku ji la ni ba harmoni bialum teler e to te se ania gun to ni ba to e kem rezo sosial ni ade ke ia gnaran to ni ke tatol tan ni ke a to i baiwa chin mu dan si takla gir gani ta ba ya kin ji sen sen rag ba ku on ko nya ne ni gir ta ka de arania gno ni ni ba ma jara ngai ge gir ne takla gira lo ta torta leo ade ni ke harmoni bia lo mure ni ta ba njiro sai ni de jinga de ku mar ngan na ji ge sai wo na ji ge ta de ge ade nge ku mar ge ke kor no tor ni de ge i no ba ma jinga ka di re i den dul ge ko so ke mi ta ba ndang ran ka di ge ru kunjun ma ji pat nge wo so kum ta ba ma jinga dena undum daga adasiya wai bari ne mamudu gasara ni na nge kundum daga kadasiya wai nge tada kadasiba Lionel nomen ngarbam jise chiba ya jayu kumji kete mbiri ya si geto la.